0: Men nå lager du mat hjemme, ikke sant? Du lei av mat.
1: Jo, drittlei.
0: Nei.
1: Jo, jo, helt på ekte.
0: Nei, så familien din får ikke god mat, så lag det selv.
1: Sett til helvete å lage selv. Nei, nei altså, lage god mat i gangen jeg inspirert, men jeg er veldig matlei, det merker jeg. Og syns, altså, jeg har vært kokk i 20 år, og jeg syns det vanskelig å gå på butikken og finne et eller annet å lage den dagen som skal være ordentlig. Ja. Og da tenker jeg at det helt forferdelig for folk som ikke har jobbet med mat i 20 år, da,
0: ja, ja.
1: Og skal finne på noe sånt nå. Ja. Så, nei, nei jeg syns det vanskelig, og vi, stadigvæk så har vi sånne mat kasser og sånne ting som kommer igjen.
0: Ja, ja. Vi har prøvd alle mye også, men ja. Vi er for impulsive begge to.
1: Ja.
0: Så den maten som står da ferdig i den kassa, den har vi ikke lyst på akkurat da. Nei. Så vi kjøper noe annet i stedet for, så har den blitt gammel. Altså, jeg har aldri kastet så mye mat som når jeg har matkasse.
1: Det er det som gjør at jeg ikke, altså, jeg bruker så mye penger på mat da, for at vi klarer aldri å ha sånn ukeshandling og sånne ting. For at jeg har ikke lyst på det. Det vi handlet på mandag har jeg ikke lyst på onsdag.
0: Nei.
1: Så da blir det ikke til at jeg lager det.
0: Nei.
1: Og jeg må liksom lage det jeg har lyst til å lage da.
0: Ja. Ja, vi er på Kiwi.
1: Hver dag.
0: Jeg er ikke sponset av Kiwi, altså.
1: Nei.
0: Hver dag, ja.
1: Ja.
0: Hvertfall en gang om dagen.
1: Ja.
0: Hver eneste dag.
1: Har du lagt merke til at det som før kostet 500, koster nå 900 kroner?
0: Nei.
1: Nei.
0: Det Fordi, ja, det har ikke jeg...
1: Nei, du har så mye penger.
0: Nei, altså, det handler ikke om penger. Jeg har ikke... jeg vet fortsatt ikke når Dagsrevyen begynner. Altså sånn...
1: Nei, okay.
0: Alt som er hverdag for meg, det bare surrer. Ja. Jeg registrerer det ikke.
1: Nei, det har blitt så sykt mye dyrere.
0: Ja, og så er det... Når jeg sier at vi handler hverdag på Kiwi, så mener jeg at mannen min gjør det.
1: Mannen
0: gjør det, ja. Jeg gjør det aldri.
1: Vi er der litt der,
0: ja. Ja, ja. Jeg ble med på en vi. Han fikk ikke være med på vien med graviditet og sånn. Da var det meg.
1: Da var det bare
0: meg. Da var det bare meg, ja. Du, vi skal over på hva det snakkes om hjemme hos deg om dagen, og da skulle man jo tro at det gikk i noe humor, influenser og kokking og det greiene der, men det er noe helt annet.
1: Nei, altså, det går litt i, jeg vet ikke om du fikk med den saken om hun dama som ville klippe seg hos en herrefrisør.
0: 100%.
1: Ja, og jeg la ut en post om det, og da ble jeg faktisk ganske sjokkert, for jeg trodde at det her var cut and dry på en måte, det her kan jeg ikke få kritikk på.
0: Nei.
1: Men jo da, folk er veldig uenige, mener på at det...
0: Men skjønte de ikke at du tullet det? For at jeg leste jo den posten og tenkte sånn, her er ironien så tydelig at du trenger ikke den ironiklistremerket som jeg noen ganger har ønsket meg, men er det fordi folk ikke skjønner ironien? Eller
1: Nei,
0: fordi de er...
1: jeg er enig med herrefrisøren om at hun var bare ute etter oppmerksomhet.
0: Så de var ikke enige at hun ikke skal få lov til å klippe seg
1: jo,
0: der?
1: Jo, hun skal ikke få klippe seg, det er en herrefrisørsalong. Og det må hun bare forstå. Og så har jeg tenkt litt på det, for jeg synes det er så spesielt. Jeg kunne forstått det hvis dama kom inn med hår helt ned til ankeren på en måte, at da kunne du kanskje gjemt deg bak at vi er en herrefrisør.
0: Ja.
1: Så vi klipper ikke langt hår, men her hadde en dame som kom inn med en herrefrisør, da, for å si det sånn, og ville ha en herrefrisør.
0: Ja.
1: Og så lurte jeg litt på hvorfor de sier nei. Jeg kan på en måte ikke forstå det, for hvorfor kan du ikke ta de 20 minuttene og så slippe oppslaget VG og sånne ting? Så tror jeg rett og slett de er redde for å snakke med damer, kanskje redde for hva damer i frisørstolen skal snakke om.
0: Ja.
1: Menstruasjon og hest. Det er det damer snakker om.
0: Ja, den frykten skjønner jeg.
1: Ja,
0: ingen av de temaene synes jeg er spesielt gøy. Men,
1: nei, det er kjempeskjedelig. For jeg kan virkelig ikke forstå hvorfor man sier nei til penger da. Hvis du driver en butikk og kommer inn noen som skal bare ha en klipp.
0: Ja, for du tror ikke de er redd for jeg vet ikke om jeg får det til så, hvis man skal først dra alt under en kam, som jeg liker, for jeg mener at man er nødt til å sette noen overskrifter først, hvis ikke så fungerer ikke reklame og humor.
1: Ja.
0: Og så kan vi etterpå bli enig med sånn, ja, det finnes nyanser, men la oss lage i båsen først da. At kvinner er mer kresende.
1: Ja, sånn, ja.
0: At det er større sjanse at de sier sånn, nei, det var ikke dette jeg så for meg, du kan ikke gjøre det sånn, jeg ville heller at du skulle gjøre sånn, mer sånn, at man er mer kresen på produktet eller resultatet da.
1: Ja, det kan det være, men da kan du jo bare gjemme deg bak et par, herregud, vi er jo en herrefrisør.
0: Ja, det kunne de for så vidt gjort.
1: Ja.
0: Men hvis Braut Haaland hadde kommet inn, han har jo lengre hår enn de fleste av mine veninner, det er fordi vi er i 50 år, altså vi har begynt med 10 år.
1: Og fått liker etter fødsel og sånn.
0: Ja. 100%. Ja. Men han har jo da kvinnefrisyre.
1: Ja, synes jeg på skjæring.
0: Ja, hva skulle de sagt da?
1: Nei, hva skulle de sagt da?
0: Tror du sagt nei da?
1: Nei, altså, det som også var ganske gøy var at det satt visst, da hun var der, så satt det visst en...
0: Med langt hår i siden,
1: med langt blått hår i siden da. Men det jeg synes er mest gøy er vel det at han, innehaveren, da, han bruker som argument at nei, men strukturen på kvinnehår kontra mannehår, det er helt annerledes. Vi kan ikke

0: middel så fint og så vakkert tidlig en torsdags morgen. Nå skal vi ha en topp 10-lista.
1: Ja, for det er enkelte ting som er helt ok. Liksom. Det er ikke helt på topp, men det er helt ok.
0: Mm, det er helt
1: I anledning, are you ok-dagen i USA?
0: Ja, for jeg hadde med en matpakke i dag, og den var helt ok.
1: Ja. var ikke helt oppe terningkast 6,
0: nei,
1: men...
0: Nei, var helt ok.
2: Hadde du laget den selv?
0: Nei.
2: Nei.
1: En innefirer av en... matpakke.
0: Mm, men her dagens topp 10-liste. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Ting som helt ok. Plass nummer 10.
1: At du litt snørrete, men det helt ok.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Men det går. Helt ok.
0: Plass nummer 9.
1: Menyen på Egon. Det helt ok.
0: Ja, helt ok. Ja. Plass nummer 8.
1: Parket litt for nærme krysset. Fått bot.
0: Ja da.
1: Men det helt ok.
0: Ja, skjønner du det. Ja, ikke sant. Plass nummer 7 da.
1: At kona er i stakka gode.
0: Mm.
1: Ja, det helt ok.
2: Det
1: helt ok.
0: Plass nummer 6.
1: At de gamle penskoene dine litt utslitt.
0: Ja.
1: Men det helt
0: ja,
1: ok.
0: Ja, det helt ok. Ja, ja. Gå litt til. Ja, ja. Bare ta litt ram på den der skosverten der, så går det fint. Plass nummer 5.
1: At du fikk en hummer i garn i sommer. Det helt ok.
2: Det var helt ok.
0: Opp i settingen. Men skal ikke den ut igjen da? Ja, fordi det ikke helt ok. Plass nummer 4.
1: Det smakte litt ram kork av vinen, men det helt ok.
2: Det er helt ok.
0: Plass nummer 3 da.
1: At Erlend Elias ikke har tid til å stikke innom på julaften.
0: Ja,
1: det helt ok.
0: Det helt ok. Ja, det var kjempegøy, tror jeg. Plass nummer 2.
1: At du ikke fikk skiftet på senga i dag heller.
0: Ja, ja.
1: Nei, ja.
0: Det er helt ok. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Ting som helt ok. Her plass nummer 1.
1: Et par dråper utenfor på pisoaret på bensinstasjon.
0: Ja.
1: Er helt ok.
0: Det er gøy.
1: Ja, ok.
0: Det er ting som helt ok i dag. Egen merkedag til og med har det blitt ting som helt ok. Jeg håper at når vi lager morgenradio.
1: Ja.
0: Nei, helt ok. Nei, det må være litt bedre enn det.
1: Ja, ja.
0: Å,
1: nei.
0: Det er
1: i hvert fall helt ok.
0: Men det går helt ok.

0: er tilbake. Pointer Sisters, I'm so excited. Torsdag, ja, for mange den nye fredagen. Vi i morgenklubben skal nå ha bløffmakerne. Tre historier, kun en av historiene er sann. Og med på telefonen fra Dahl Veitsvoll så har vi Thomas med oss. Hei, Thomas.
1: Hei, du.
0: Hei. Hei. Hva er planen for dagen? Er du på jobb, eller er du, hvor er du?
1: Jeg på jobb, ja.
0: Hvor er du på jobb, da?
1: Ullevål sykehus.
0: Åja, oh, hva gjør du der?
1: Nå tømmer jeg 90 søppeldunker som rundt om på Ullevål sykehus.
0: 90 søppeldunker? Hva er du vaktmester?
1: Ja.
2: Ah, ja. Og det er viktig jobb.
3: Ja, det er det altså.
0: Ja, og det er jo, der er det mye krinker og kroker i det gamle sykehuset der.
1: Det stemmer.
0: Det stemmer, ja. Nå skal du få tre historier av oss her, Thomas. Nå skal du finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har fått purring på piggeren? Hvem har fått purring på piggeren?
2: Åh, det har jeg fått.
0: Det har jeg fått.
3: Nei, jeg er det.
2: Jeg er jo ikke akkurat Norges største fjellgeit, det vet dere.
0: Ja. Ja.
2: Men jeg var litt tøff i trynet her en dag med noen venner. Det var sånn der gallepiggen, piggeren, null stress. Vi gjør det. Vi har ikke gjort det før.
3: Kaller du det piggeren?
2: Ja, vi gjorde, jeg gjorde det. Tenkte jeg, det er like greit, nå får jeg bare gjøre det liksom. Og så tenkte jeg, det er jo digglemt. Men i går så fikk jeg melde, har de laget sånn Facebook-messenger-gruppe. Mm. Det er sånn, nå skal vi sette av en helg. Hvilken helg blir det? Mm. Så jeg har fått purring.
0: Har du fått purring?
2: Jeg har jo ikke lyst til å gå opp piggeren.
3: Gallepiggen er jo fint å gå opp der da. Nei da, det stemmer.
0: Nei, men jeg har fått purring på piggeren, eller faktisk ikke selve piggeren, men momsen på piggeren, for jeg bestilte det fra en sånn fransk kjøkkenbutikk, for det er en fransk, litt morsom syltepresse, som jeg hadde lyst til å bestille, og det heter piggeren.
3: Piggeren,
0: ja. Ja, piggeren. Så den...
3: Det er ikke piggeren.
0: Nei, det er piggeren. Piggeren, jeg sier mer på norsk da, så er det piggeren. Og den, det er jo sånn at du bestiller varer, så glemmer du den momsen, og så får du da sånn der, fra DHL, så får du sånn momsgreier
2: etterpå. Ja, 12 mener du?
0: Ja, 12, ja.
2: Ja, ja, for de kommer ikke med moms.
0: Hva da? Tollen kommer moms og toll?
2: Ja.
0: Ja, ja, men det er hele det brev og utgiftene. Ja, okay. Så det er det jeg får purring på.
3: Nei, nå roter dere bort i noe kål her. Dette her vil keep it simple. Det var jeg i sommer som skulle da pigge ned en peis på hytta, og så sier naboen min, jeg har en sånn pigger, vet du, sånn der ordentlig kraftig greier, ja, den kan du låne.
0: Pigger?
3: Ja, sånn du pigger.
0: Ja, ja. Hvordan var det? Ja, sånn, ja.
3: Så, bare mye liksom fortere. Ja, og så, så pigget jeg ned den der peisen, og så ble den stående på hytta, den der greiene, for jeg hadde noe annet jeg skulle pigge som ikke hadde, jeg tenkte, han trenger ikke den akkurat. Åh, jett, han visste hvor verktøy hans var, ja, han lurte på, hvor blir det av piggeren?
0: Ja.
3: Så jeg fikk purring på, det var litt flaut.
0: Åh, ja.
3: Men jeg ga han fort beskjed.
0: Ja. Hva tenker du om dette her da, Thomas, hvem har fått purring på piggeren, tror du?
1: Jeg tror kanskje det er Geir, ja.
0: Du tror det er Geir? Er det riktig da? Det er det!
3: Ja, han er vaktmester, vet du. Han vet hvert høy. Ja. Piggeren, nei, fikk det. Det var litt flaut da. Vi, det var ikke... Det var, ja, jeg pleier å levere tilbake ting jeg har lånt.
0: Du skal få et fint lite verktøysett fra Virt. Det er en sånn, altså det er et bittelite pipesett, altså veldig, veldig tøft.
3: Det kan du ha med deg på jobben og skru sammen Ullevål sykehus med.
0: Og så skal du få et fint, en fin kopp av oss, eksklusive kaffekoppen vår, og så må du ha en fin dag på jobben. Ha det bra, Thomas.
1: Ha det,
0: ha det. Dette er Radio Norge, og til hele Norge, god morgen. Og nå til musikken igjen. Og her er Supertramp og The Logical Song med helgen rett

0: Waterloo og ABBA, det slår meg at dette her, vi skal jo til Sverige på mandag, dette her er dansebandmusikk.
1: Ja da.
0: Ja, men altså, hvis du hører på denne låten her som litt sånn her utenfor på en måte boksen, ja, så er det en dansebandlåt. Og det spiller vi.
2: Har du lyst til å sette av litt tid til litt, litt sånn dansebandgala i Sverige?
0: Nei. Mandag? Trenger ikke det
2: egentlig. Mandag morgen klokka 6.
0: Nå skal vi ha topp 10-liste.
2: Ja, ja, danseband er helt ok. Det er ikke helt i din sjanger, men det er helt ok.
0: Det er helt ok,
2: ja, ja, ja, ja, ja. Så det er 10 ting som er helt, helt ok.
0: Ok. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Ting som er helt ok. Plass nummer 10.
2: At du er litt snørrete, men det er helt ok.
0: Ja,
3: ja, ja.
2: Men det går, ja, helt ok.
0: Plass nummer 9.
2: Menyen på Egon er helt ok.
0: Ja, helt ok, ja. Plass nummer 8.
2: Parkert litt for nærme krysset. Fått,
0: ja,
2: bot.
0: Ja da.
2: Men det er helt ok.
0: Ja, skjønte det. Ja, ikke sant. Plass nummer 7 da.
2: At kona er i stakka gode.
0: Mm.
2: Ja,
3: det er helt ok.
2: Det er helt ok.
0: Plass nummer 6.
2: At de gamle penskoene dine er litt utslitt.
0: Ja.
2: Men det er helt,
0: ja,
2: ok.
0: Ja, det er helt ok, ja, ja. Gå litt til. Ja, ja. Bare ta litt ram på den der skosverten der, så går det fint. Plass nummer 5.
2: At du fikk en hummer i garn i sommer. Det er helt ok. Det var helt ok.
3: Oi, det var helt ok.
0: Helt opp i settingen, den skal, men skal ikke den ut igjen da? Ja, fordi det er ikke helt ok. Plass nummer 4.
2: Det smakte litt ram kork av vinen, men det er helt ok.
0: Ja.
2: Ja, ja.
3: Det er helt ok, ja.
0: Plass nummer 3 da.
2: At Erlend Elias ikke har tid til å stikke innom på julaften.
0: Ja,
2: ja, det er helt ok.
0: Det er helt ok. Det hadde vært kjempegøy, tror jeg, ja. Plass nummer 2.
2: At du ikke fikk skiftet på senga i dag heller.
0: Ja, ja,
2: ja, ja.
0: Det er helt ok,
2: ja, ja.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Ting som er helt ok. Her er plass nummer 1.
2: Et par dråper utenfor på pisoaret på bensinstasjon.
0: Ja.
2: Er helt ok.
0: Det er helt ok. Det er gøy.
2: Ja, ja, ja, ok.
0: Ja, ja, ja. Det er ting som er helt ok i dag. Egen merkedag til og med har det blitt. Ting som er helt ok. Jeg håper at vi, når vi lager morgenradio...
2: Ja,
0: helt ok,
3: ja, det helt.
0: Nei, det må være litt bedre enn det.
2: Ja, ja. Å, nei, det var helt ok.
0: Ja,
2: ja, det var, ja, ja, i hvert fall helt ok.
0: Men det går, ja, helt ok.

0: Ja, morgenklubben her på Radio Norge, og gleder oss til mandag. Da skal vi sitte på en buss fra Svinesund til Trondheim, og vi skal gjøre ganske mye på den uken der. Ja,
1: vi skal jo stoppe ganske mange steder underveis.
0: Men vi må jo stile og komme med forslag. Det er jo ikke fullt i permen vår enda.
2: Det er ikke det.
0: Overhovedet ikke. Skal vi se, vi har med en som heter Preben på telefonen. Hei, Preben.
3: God morgen, god morgen.
2: God morgen. God morgen.
0: Har du noen forslag til oss?
3: Ja, altså, jeg har jo tenkt, når dere likevel kjører forbi oss i Tangen Dyrepark.
2: Ja.
3: Da hadde jo vært litt ekstra morsomt om kanskje noen av dere har lyst til å hjelpe med å fôre lemurer.
2: Åh, lemurer? Hva sa du nå? Mate lemurer?
0: Det er jo
3: ja.
2: Ah, det er,
0: er det ikke de som var på Madagaskar? Nei, de, hva heter filmen?
2: Ja, Madagaskar. Er det de?
3: Ja da, vi har et par Kong Julian hos oss, så de trenger litt mat.
0: Kong Julian?
2: Men ok, fortell, er de snille og tamme liksom? Eller hvordan fungerer? Vi har aldri møtt en lemur, ja.
3: Vi er ganske snille og tamme, så de får du lov til å være med inn, og så klatrer de litt på deg og hopper rundt og
0: biter.
2: Du, ja, jeg tror jeg kjenner en som har matet lemurer tidligere og sagt at de potene er sånn helt ekstremt myke og gode.
3: Det stemmer. Det som er litt morsomt med det er at neglene deres blir litt som oss mennesker,
2: ja.
3: Så de får litt mye ordentlig klør, så de klorer ikke eller noe sånt, så de er veldig snille og det er skånsomme dyr.
0: Skånsomme dyr. Oh, lemurer, det, den var,
2: det her skal du gjøre.
0: Nei, det skal du på.
1: Ja, og Jetta, nei, altså grunnen til at jeg ble stille nå er for jeg går inn på Tangen Dyrepark her nå. Det er jo masse kult der, ja. Og de lemurene er jo helt fantastisk.
2: Så utrolig gøy, det har vi veldig, veldig lyst til.
0: Ja.
2: Det skriver jeg ned med en gang, gjør det. Ja, Preben. Så gøy at du ringte og inviterte oss på dette.
0: Ja, ja. Tangen Dyrepark, skal vi, det må vi stoppe på. Hva er nærmeste tettsted der da?
3: Det blir, ja, Tangen, eller så blir det Hamar som er nærmeste. Så det er jo det området der.
0: Ja, det er området der. Ok.
2: Ja,
0: Matte lemurer med Kong Julian. Det blir bra på Madagaskar.
2: Ja, du kommer til å snakke sånn
0: det
2: hele tiden.
0: Det gjør jeg veldig. Så bra. Tusen takk for praten, Preben. Ha det godt da.
3: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Dette er jo helt
2: tippt opp. Å, så gøy! Det gleder jeg meg så mye til. Vi har jo matet et rever en gang.
0: Ja. Det var gøy.
2: Ja.
0: Og gøy
1: på. Vi var vettaskremte via bjørn.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det går i dyreverden vår, dette her. Hva skal vi gjøre? Hva skal vi finne på? Du må ringe oss du også, akkurat som Preben her, på 08282.
1: 08282.
0: Eller så går du inn på radionorge.no. Der står det E6 direkte, så kan du skrive oss...
2: skrive oss en melding.
0: Der kan du skrive oss en melding.
2: Så kong Julian.
0: Ja, går det bra. Ja.

0: Vi i Morgenklubben skal nå ha bløffmakerne. Tre historier, kun en av historiene er sann. Og med på telefonen fra Dahl Veitsvoll så har vi Thomas med oss. Hei, Thomas.
1: Hei, du.
0: Hei. Hei. Hva er planen for dagen? Er du på jobb, eller er du... Hvor er du?
1: Jeg er på jobb, ja.
0: Hvor er du på jobb, da?
1: Ullevål sykehus.
0: Åja? Oh, ja. Hva gjør du der?
1: Nå tømmer jeg 90 søppeldunker som er rundt om på Ullevål sykehus.
0: 90 søppeldunker? Hva er du vaktmester?
1: Ja.
2: Og det er viktig jobb.
3: Ja, det er det altså.
0: Ja, og det er jo, der er det mye krinker og kroker i det gamle sykehuset der.
1: Det er det.
0: Det stemmer, ja. Nå skal du få tre historier av oss her, Thomas. Nå skal du finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har fått purring på piggeren? Hvem har fått purring på piggeren?
2: Åh, det har jeg fått.
0: Det har jeg fått.
3: Nei, jeg er det.
2: Jeg er jo ikke akkurat Norges største fjellgeit, det vet dere.
0: Ja. Ja.
2: Men jeg var litt tøff i trynet her en dag med noen venner. Det var sånn her gallepiggen, piggeren, null stress. Vi gjør det. Vi har ikke gjort det før.
3: Kaller du det piggeren?
2: Ja, jeg gjorde det. Tenkte jeg, det er like greit, nå får jeg bare gjøre det liksom. Og så tenkte jeg, det er jo de glemt. Men i går så fikk jeg melde, har de laget sånn Facebook-messenger-gruppe. Jeg er sånn, nå skal vi sette av en helg. Hvilken helg blir det? Så jeg har fått purring.
0: Har du fått purring?
2: Jeg har jo ikke lyst til å gå piggeren.
3: Gallepiggen er jo fint å gå opp der da. Nei da, det stemmer.
0: Nei, men jeg har fått purring på piggeren, eller faktisk ikke selve piggeren, men momsen på piggeren, for jeg bestilte det fra en sånn fransk kjøkkenbutikk, for det er en fransk, litt morsom syltepresse, som jeg hadde lyst til å bestille, og det heter piggeren.
3: Pigern,
0: ja, pigern. Så den...
3: Det er ikke pigern.
0: Nei, det er pigern. Pigern, jeg sier mer på norsk da, så er det pigern. Og den, det er jo sånn at du bestiller varer, så glemmer du det momsen, og så får du da sånn her, fra DHL, så får du sånn momsgreier
2: etterpå. Ja, 12 mener du?
0: Ja, 12, ja.
2: Ja, ja, for de kommer ikke med moms.
0: Hva da? Tollen kommer med moms og toll?
2: Ja.
0: Ja, ja, men det er hele det brev og utgiftene. Ja, okay. Så det er det jeg får purring på.
3: Nei, nå roter dere bort i noe kål her. Dette her vil keep it simple. Det var jeg i sommer som skulle da pigge ned en peis på hytta, og så sier naboen min, jeg har en sånn pigger, vet du, sånn der ordentlig kraftig greier, ja, den kan du låne.
0: Pigger?
3: Ja, sånn du pigger.
0: Hvordan var det? Ja, sånn, ja.
3: Sånn, bare mye fortere. Ja, og så pigget jeg ned den der peisen, og så ble den stående på hytta, den der greiene, for jeg hadde noe annet jeg skulle pigge som ikke hadde, jeg tenkte, han trenger ikke den akkurat. Åh, jett, han visste hvor verktøy han svar, han lurte på, hvor blir det av piggeren? Ja. Så jeg fikk purring på, det var litt flaut.
0: Åh, ja.
3: Men jeg ga han fort beskjed.
0: Ja. Hva tenker du om dette her da, Thomas, hvem har fått purring på piggeren, tror du?
1: Jeg tror kanskje det er Geir, ja.
0: Du tror det er Geir? Er det riktig da? Det er det!
3: Ja, han er vaktmester, vet du. Han vet hvert høy. Ja. Sånne ting, ikke sant? Piggeren, nei, jeg fikk det. Det var litt flaut, altså. Det var ikke... Det var, ja, jeg pleier å levere tilbake ting jeg har lånt.
0: Du skal få et fint lite verktøysett fra Virt. Det er en sånn... altså, det er et bittelite pipesett, altså. Mm. Veldig, veldig tøft.
3: Det kan du ha med deg på jobben og skru sammen Ullevål sykehus med.
0: Og så skal du få et fint, en fin kopp av oss, eksklusive kaffekoppen vår, og så må du ha en fin dag på jobben. Ha det bra, Thomas.
1: Ha det,
0: ha det. Dette er Radio Norge, og til hele Norge, god morgen.

0: På Radio Norge det smattes og skvises og nytes. Vi tester nye produkter, og det Q-Marine som har kommet med noen nyheter her. Det blant annet proteinmelk, saltkaramell, skyraktiv, og så det en smøreost med sriracha, og så det en cheddar i jalapenos dip. Mm, vi begynner med skyren, hvis det, ja.
1: Ja, du startet med skyren, det for at du elsker jo skyr, du jo skyrmannen.
0: Ja, skyr, det den klemmeposen, den lille sånn som du skal bare ha i farta, som barnepose, ja. Den synes jeg var skikkelig god.
1: Ja, fersken og personsfrukt.
0: Ja, den var det. Fersken og personsfrukt, den det, skal vi si, tommel opp for den da?
2: Ja, tommel opp.
0: Da gjør vi det. Og tatt et...
2: Satt noe i halsen. Sterke...
0: Proteinmelken har kommet. Den ser jo svart og sånn treningsaktig ut. 30 gram protein i en sånn kartong mini
1: firkaffe. Ja, ser for en iskaffe. Det en iskaffekartong, liksom, med skrukork.
0: Mm. Hva synes dere om den? Så kan jeg avslutte med å si hva jeg synes.
2: Den var søt og fæl, men jeg tenkte en liten dropp med konjak oppi der.
0: Da hadde det vært... jeg skjønner faktisk hva du mener.
2: Ja, Lumumba.
0: Q-marine, salty caramel, denne proteinmelken, hva skal vi si? Ja eller nei?
1: Nei.
0: Den funket ikke for oss dessverre.
1: Og så har Kavli kommet med en smørost, det den typisk tubeosten som du klemmer rett på knekkebrød, det jo superdigg. Jeg synes den var helt ok, det litt som den jalapeno de har i samme. Mm. Ja. Av og til det godt med noe som litt grann spicy under annet pålegg på knekkebrød.
0: Jeg skulle ønske at den var en sånn lett versjon, for det finnes jo noe tilsvarende.
2: Det var det ikke, den var heavy den der.
0: Ja, den var heavy. Det men det ekte, laget en ekte norsk ost, så det jo et pluss. Ja eller nei på den da, dere?
2: Ja,
1: den funker den.
0: Ja, den funker den. Og så til det siste produktet da, det Geir som sitter og dypperen.
1: Ja, det er en dip. Cheddar jalapeno-dip, lite beger, åpneren, dyp oppi, vi dypet noe knekkebrød. Det funket, den var litt spicy faktisk.
2: Ja, var spicy, jeg kjenner den.
0: Men tar du opp et sånt beger og dypper, hva skal du dyppe oppi?
1: Nei, potetgull eller da. Kyllingvinger eller hva som helst.
0: Ja, kylling, ja.
2: Eller fingeren.
0: Eller fingeren, som du gjør der. Ja. Ja, eller nei på den da jeg sier egentlig...
1: Det er helt grei.
2: Det er helt grei.
1: Hadde jeg fått den i en skål på taco-bordet, så kunne jeg hatt den opp i lefsa, liksom.
0: Ja,
2: det var sånn... Som topp til lista, helt opp.
0: Det var proteinmelk med salt karamell, det var skyraktiv i denne klemmeposen med personsfrukt, funket som en kule, smaksrik sriracha smørost, ja da, og skjedde der i jalapenos.
1: Og det var den siste, for du har skjedd her, Sømme.
0: Ja,
2: det er det.
0: Det var jeg så tog litt sånn frø og knekk. Inni,
1: ja,
0: sånn,
1: jeg tror det fordi du ikke tålte den
2: jalapeno-dippen. Vanskelig med alt dette sterke, sier hun.
0: God tur i butikken, og nye produkter jo alltid moro å teste. Dette Radio Norge, og takk for at du hører på oss.

0: det her, og så tror jeg du tar resten lett, hvis du god på 80 og 90 og 70. Dette låt nummer 5. Ti sekunder
1: igjen. Nei, nei. Jeg vet ikke det.
0: David Guetta og Kelly Rowland som synger.
1: Life goes over.
0: Det var ikke så langt unna. Det var ikke When Life Goes Over, men det var When Love Takes Over.
1: Takes Over var det, ja.
0: Ja, det var det. Der sang hun det, Kelly Rowland.
1: Ja.
0: Guetta. Låt nummer 5 da, Kjetil. Da må du få revansje igjen, da.
1: Ja, jeg får prøve på det, da.
0: Altid like hyggelig. Kjetil, ha en riktig så fin dag videre.
1: Jo, tusen takk, lige mot det.
0: Har du lyst til å prøve deg i sangutfordringen? Det 2000 kroner å vinne i den første runden, som vi spiller hver ettermiddag klokka 15.20. Påmelding ved å tekste Norge til 2033, eller klikk deg inn på Radio Norge.no.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge. Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen, ting som helt ok. Plass nummer 10.
2: At du litt snørrete, men det helt ok.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Men det går. Ja.
1: Helt ok. Plass nummer 9.
2: Menyen på Egon helt ok.
1: Ja, helt ok. Ja. Plass nummer 8.
2: Parkert litt for nærme krysset, fått bot, men det helt ok.
1: Ja, skjønner du det. Ja, ikke sant. Plass nummer 7 da.
2: At kona er i stakka gode.
1: Mm.
2: Ja,
3: det helt ok. Helt ok
2: da. Det helt ok.
1: Plass nummer 6.
2: At de gamle penskoene dine litt utslitt.
1: Ja.
2: Men det helt ok.
1: Ja, det helt ok. Ja, ja, ja. Gå litt til. Ja, ja. Bare ta litt ram på den der skosverten der, så går det fint. Plass nummer 5.
2: At du fikk en hummer i garn i sommer. Det helt ok.
3: Det helt ok.
1: Oi, det helt ok. Helt opp i settingen. Men skal ikke den ut igjen da? Ja, fordi det ikke helt ok. Plass nummer 4.
2: Det smakte litt ram kork av vinen, men det helt ok.
3: Ja, ja. Det helt ok. Ja,
1: plass nummer 3 da.
2: At Erlend Elias ikke har tid til å stikke innom på julaften.
1: Ja,
2: ja, det helt ok.
1: Det helt ok. Det hadde vært kjempegøy, tror jeg. Plass nummer 2.
2: At du ikke fikk skiftet på senga i dag heller.
1: Ja, ja.
2: Nei, ja.
1: Det helt ok.
2: Ja,
1: ja. Og plass nummer 1 på topp 10-listen, ting som helt ok. Her plass nummer 1.
2: Et par dråper utenfor på pisoaret på bensinstasjon.
1: Ja.
2: Er helt ok.
1: Det er helt ok. Det er gøy.
2: Ja, ja, ja. Okay.
1: Ja, ja, ja. Det er ting som er helt ok i dag. Egen merkedag til og med har det blitt ting som helt ok. Jeg håper at når vi lager morgenradio. Ja. Ja, helt ok. Nei, det må være litt bedre enn det.
2: Ja, ja.
1: Ok. Det er det.
2: Ja, ja, det er i hvert fall helt ok.
1: Men det går, ja, helt ok.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Vi er morgenklubben her på Radio Norge og gleder oss til mandag. Da skal vi sitte på en buss fra Svinesund til Trondheim, og vi skal gjøre ganske mye på den uken der.
2: Ja, vi skal jo stoppe ganske mange steder underveis.
1: Men vi må jo stile og komme med forslag. Det er jo ikke fullt i permen vår enda.
3: Det er ikke det.
1: Overhovedet ikke. Skal vi se, vi har med en som heter Preben på telefonen. Hei, Preben.
4: God morgen, god morgen.
3: God morgen. God morgen.
1: Har du noen forslag til oss?
4: Ja, altså, jeg har jo tenkt, når dere likevel kjører forbi oss i Tangen Dyrepark,
3: ja.
4: Da hadde det jo vært litt ekstra morsomt om kanskje noen av dere har lyst til å hjelpe med å fôre lemurer.
3: Åh. Lemurer? Hva sa du nå? Mate lemurer?
1: Det er
4: jo... Ja.
3: Ah, det
1: er det ikke de som var på Madagaskar? Nei, de, hva heter filmen?
3: Ja, Madagaskar. Ja, Madagaskar. Er det de?
4: Ja da, vi har et par Kong Julian hos oss, og de trenger litt mat.
1: Er det Kong Julian?
3: Men ok, fortell, er de snille og tamme liksom, eller hvordan fungerer? Jeg har aldri møtt en lemur, ja.
4: Vi er ganske snille og tamme, så de får du lov til å være med inn, og så klatrer de litt på deg og hopper rundt og
1: giter.
3: Du, ja, jeg tror jeg kjenner en som har matet lemurer tidligere og sagt at de potene er sånn helt ekstremt myke og gode.
4: Det stemmer. Det som er litt morsomt med det er at neglene deres blir litt som oss mennesker.
3: Ja.
4: Så de får litt mye ordentlig klør, så de klorer ikke eller noe sånt. Så de er veldig snille og skånsomme dyr.
1: Skånsomme dyr. Lemurer, den
3: var...
1: Det skal du på.
2: Grunnen til at jeg ble stille nå er fordi jeg går inn på Tangen Dyrepark her nå. Det er jo masse kult der, ja. Og de lemurene er jo helt fantastiske.
3: Så utrolig gøy, det har vi veldig, veldig lyst til.
1: Ja,
3: det skriver jeg ned med en gang, Preben. Så gøy at du ringte og inviterte oss på dette.
1: Ja, ja. Tangen Dyrepark, skal vi, det må vi stoppe på. Hva er nærmeste tettsted der da?
4: Det blir, ja, Tangen, eller så blir det Hamar som er nærmeste. Så det er jo det området der.
1: Ja, det er området der. Ok. Matte lemurer med Kong Julian. Det blir bra. På,
3: ja, du kommer til å snakke sånn
1: det
3: hele tiden.
1: Det gjør jeg veldig. Så bra. Tusen takk for praten, Preben. Ha det godt da.
4: Ha det bra.
3: Ha det.
1: Dette er jo helt
3: tippt opp. Å, så gøy! Ja, det gleder jeg meg så mye til. Vi har jo matet rever en gang.
1: Ja. Det var gøy.
3: Ja.
1: Og Geir
2: var vettaskremte via bjørn nå.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja, men det går i dyreverden vår, dette her. Hva skal vi gjøre? Hva skal vi finne på? Du må ringe oss du også, akkurat som Preben er, på 08282.
2: 08282.
1: Eller så går du inn på radionorge.no. Der står det E6 direkte, så kan du skrive oss...
3: skrive oss en melding.
1: Der kan du skrive oss en melding.
3: Så Kong Julian.
1: Ja, går det bra. Ja.

0: Den er ugrei.
1: Den er så ugrei den, ja, altså,
0: at det er samme lyden som mora mi har på telefonen sin når man husker på å ta pillene. Ja. Men, det kan ha vært en som skulle ta noen piller.
1: For jeg hørte liksom, det var, ja, var spekulert hvem var dette her. Og det var, den kom opp som forslag, skjønner du, Geir?
0: Ja, det gjorde,
1: at det
0: ja.
1: Var en gammel i salen som hadde sånn piller. Nå må jeg ta pillene mine. Ellers så var det, gikk det spøket på Marius. Selvfølgelig, ja, selvfølgelig, at det var et eller annet der som var
0: han
1: som
0: tror jeg ikke har telefon for øyeblikket.
1: Nei, den tror ikke jeg også, jeg tror
0: i så fall så er det en Doro som ja. Du bare kan ringe inn på.
1: Ja, men det er jo sånn gamlingser, de svarer jo telefonen uansett. Så det er jo nesten rart at ikke tatt telefon ja. Opptatt.
2: Men jeg lurer faktisk på om selv om du har telefonen din på lydløs men har en sånn alarm, så ringer den allikevel.
1: Ja, ja, ja.
2: Det er akkurat det, så det er jo noen som har gått inn. Har jeg det på lydløs? Har jeg på lydløs? Ja, jeg er på lydløs. Og så bare, nei, yes, hør den stipillen.
0: Kanskje det var på alarmen at du husker å skru av telefonen.
2: Ja, det kan være.
1: Eller husker å være stille et minutt.
0: Ja.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Vi er morgenklubben på Radio Norge. Det smattes og skvises og nytes. Vi tester nye produkter, og det er Q-meierinne som har kommet med noen nyheter her. Det er blant annet proteinmelk, saltkaramell, skyraktiv, og så er det en smøreost med sriracha, og så er det en cheddar i jalapenos dip. Vi begynner med skyren, hvis det er, ja.
3: Ja, du startet med skyren, for at du elsker skyr, du er jo skyrmannen.
2: Ja, det er den klemmeposen, den lille sånn som du skal bare ha i farta, som barnepose. Ja. Den synes jeg var skikkelig god.
3: Ja, fersken og pasjonsfrukt.
2: Ja, det var det. Fersken og pasjonsfrukt, den er det, skal vi si, tommel opp for den da?
4: Ja, tommel opp.
2: Da gjør vi det. Og tatt etter. Proteinmelken har kommet. Den ser jo svart og sånn treningsaktig ut. 30 gram protein i en sånn kartong mini firkant.
3: Ja, se for en iskaffe. Det er en iskaffekartong liksom, med skrukork.
2: Mm. Hva syns dere om den? Så kan jeg avslutte med å si hva jeg syns.
4: Den var søt og fæl, men jeg tenkte en liten dropp med konjak oppi der.
2: Da hadde det vært... Jeg skjønner faktisk hva du mener.
4: Ja, Lumumba-aktig Lumumba. Sak.
2: Q-meierinne, salty caramel, denne proteinmelken, hva skal vi si? Ja eller nei?
3: Nei.
2: Den funket ikke for oss dessverre.
3: Og så har Kavli kommet med en smørost. Det er den typisk tubeosten som du klemmer rett på knekkebrød. Det er jo superdigg. Jeg synes den var helt ok. Det er litt som den jalapeno de har i samme. Mm. Av og til er det godt med noe som er litt grann spicy under annet pålegg på knekkebrød.
2: Jeg skulle ønske at den var en sånn lett versjon, for det finnes jo noe tilsvarende.
4: Det var det ikke, den var heavy den der.
2: Ja, den var heavy. Det er, men det er ekte, laget en ekte norsk ost, så det er jo et pluss. Ja eller nei på den da, dere?
4: Ja,
3: den funker den.
2: Ja, den funker den. Og så til det siste produktet da, det er Geir som sitter og dypper, dypperen.
3: Ja, det er en dip.
4: Ja, det er en dip.
3: Cheddar jalapeno dip, lite beger, åpneren, dyp oppi, vi dyppet noe knekkebrød. Det funket, den var litt spicy faktisk.
4: Ja, den var spicy, jeg kjenner den.
2: Men tar du opp et sånt beger og dypper, hva skal du dyppe oppi?
3: Nei, potetgull, eller kyllingvinger, eller hva som helst.
2: Ja, kylling, ja.
4: Eller fingeren.
2: Eller fingeren, som du gjør der. Ja, ja eller nei på denne, jeg sier egentlig...
3: Ja, det er helt grei.
4: Ja, det er helt grei.
3: Hadde jeg fått den i en skål på taco-bordet, så kunne jeg hatt den opp i lefsa, liksom.
2: Ja,
4: det var sånn... Som topp 10-lista, helt opp.
2: Det var proteinmelk med saltkaramell, det var skyraktiv i denne klemmeposen med pasjonsfrukt, funket som en kule, smaksrik sriracha smørost, ja da, og skjedde der i jalapenos.
3: Og det var den siste, for du har skjedd her sammen.
2: Ja,
4: det er det.
3: Det var
2: for seg. Ja, men litt sånn frø og knekke. Brød inni,
3: ja, jeg tror det er fordi du ikke tålte den
4: jalapeno. Vanskelig med alt dette sterke, sier hun.
2: God tur i butikken, og nye produkter er jo alltid moro å teste. Dette er Radio Norge, og takk for at du hører på oss.